obenya ne ho atete ɔbaduro nso wɔ se ɛnso saa bere no deɛ na mpo nim sɛ ɛde keka damafoɔ no kaa ne saa no ana ɔno susua hu sɛ sɛ na asi wɔwei na adwuma bi ne akeka na adwuma bi ne akeka ɔbaduro ka kyerɛ agya bɔfoɔ yi sɛ agya bɔfoɔ anka medeɛ mennim akeka na woa wadaworoma wadoma kyerɛ me a